Chico, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, lip